0: kujja we bundaza omsajja wange okuwasibwa ngudo
1: emmere ndeeta n'olya nekunyiwa kati ntulaawo gwoyagala nkole ki.